0: 누가 이러고?
1: 내일만.
0: 페로. 페로 오자마.
1: 나 아몽고이 nurse 니 소드.
0: 응. 언니야?
1: 낙 티나갈룩만.
0: 아. 나글리소드 가기 스토리야?
1: 오. 가히 게 꼭 딜라 굿.
0: 아, 꼼사 가니.
1: 페로 나카토박 라만 히노 언코 시앙 팡오타나. 페로 라인 나위. 바티 게 꼼 타갈룩.
0: 어, 언니야. 오자만. 세고 소니 몽 보발 헨타 호스피탈. Ato ito sa Japan or sa Korea?
1: Na, samot.
0: Ugmanay ang surgery, Lola.
1: Iampo ko la.
2: Ay, hagbay ra kong inampu. Ay, oy, didako ninyo kinanglan pang ingnon.
0: Nasuko ka, Lola?
2: Yabag. Ano masuko man ko? Gusto magani kong muanha. Be, hangyo a ang ospital, Mateo, nga mubantay ko ninyo.
0: Bawal na lagi mubantay ang senior, Lola.
1: Gawas pa gyud la. Magtinagalog man kadiri.
2: Kay bakit man di ay? Oh. Nagtuo mong dili ako makapagsalitang ugat.
1: Lola gyud oi. Kasi aw gyud mo la.
0: Lola, di lagi pwede ang senior. Puyo na lang kadiha, okay?
2: Ay, okay, sige. Sige. Magpuyo lang ko dire. Unya, unsa man tong kasal? Kanus aman to ipadayon.
1: Oh.